0: Αυλίνου.
1: Ρούι.
0: Για μικό μου. Έναν μακρύ ένα κολόρι. Αυλίνου. Ήκαρι τσάνγκανα. Κουλίλε σου κράτησε να φαμπή κάσε. Η κόμμα κουκαβά να κουλορεβά τη ρουβά. Τεκνίκα κουβάβα. Η λουλά μισέλα ματσαμέλα. Cari, amo que la cana colore vantir, va a e tu un, dois, juntos, microfone, ensaiando. E na cá, enquanto o Jesus, o Mera lá na Cutiruac, inicia em balé suaco, a vana colorla, a avó ele é vomo. Se o Mera lá no Rádio Moçambique, não muito cava tua na um, e na tua nana, e nhanza aí, ué. Engale suaco, aí zanga na cua, aí zanga yava e nico hambana. Covani. Kasi hinkwaswo leswi swi endliwa endleleni ku va a mphamu hi ndzhaku i va lowunene xikarhi ku kama yingiseto yena ku rhandzeka hi swona 16:59:33 Avelino
2: ku na ni Rui Makaringi kelewuya makunu ha kholwa leswaku hi chikela ti nga letinene
0: perfect
2: bongili loko tikhari ti zwili ti longisa matshamela hi vuyela ku ta tivisa ntsena ku aklawa wa Nampula hi rambu ka xinuna wu winile xikotela xa bola ka majogos escolares 2026 kahle ka nugumesa Nampula a ve aba provincia ya tete hi xigolo xin'we xa ukalayangulo xigolo xa xin'we xi chelilwe ka primera parte i zamile tete a nga swi kotangi ku chukula xigolo lexi hi kuma loko Nampula a teka huri ka wok mapalisana lawa a nga zwangi a paliwa Nampula kambe i yoecana katiginwi ni kawa wa provinsi ya Zambezia wok va nga hundza makhweni ya yena va bilwi a tolo swi mu karatela hikuva i fambile kala mapenalti ku ve a susumeta a kawa wa provinsia ya manika a kama
0: Avelino
2: ne na kulori
0: mina mani la kusuhi
2: e ho ci tsene na kulori
0: a hi tivi kumbe yi ta va mani na kulori lweyi mpelaka a endlaka experiencia yana na mahlweni na kulori
2: kunene hi nga ta hlwela hikuva matshamelo a hi lamanene a hi tivisa leswaku Nampula a winile xikotela hi rambu ka xinuna a ka wumbirhi ku kumisile tete loyi a paleliweku ka magambulo wa kwalomu ka livala ya machichi a ka wunharhu ku na ni tlawa niyasa lowu bileku manika a kama terceiro lugar aka wumuni ku na ni tlawa wa manika hi ta nyuma lawa hi ta bola hi rambu ka xinuna hi rambu ka xisati xikotela xi ya ka maputo provincia maputo provincia abilitete kahlaka abili Nampula kahlakanu wa ku lwela xikotela a ka wundhawu ka wumbirhi ku na ni tlawa wa Nampula ka wunharhu ku na tete masi a magumu ku na ni tlawa
0: swa tsondzoma swa tsondzoma Avelino 17:01 hi kombela ku ka tintivi tintlhari ta hina ku va ti tlhavukanyisa a mamahela ingi namuntlha kasi a swi hi fambele hi tindlela tinene hikuva hi ku na interference yikulu ya na kulori lweyi a endlaka matest kumbe swikambelo ndleleni na ku va ya tiva leswaku a nkongometo hi ku va hi phamela muyingiseti wa hina a hi mu fikisela a mphamu lowunene 16:02 Rádio Moçambique e a Chanel, segura a droga pela Cachanchai. E 90.9 a frequência modulada. E passa a gente selecionar Maputo Gás na Inhambar. Avelino. Oh. 17:33 Avelino. A sua IV, vou que ele. Assim vivo que ele impela. Carenga nas 7:02:53 até ela 11 da noite, que vai angular na clore, vai na clore, vai na clore, vai na clore, vai na clore, vai na clore, vai na clore, vai na clore, vai na clore, vai na clore, vai na clore, vai na clore, vai na clore, vai na clore, vai na clore, vai na clore, vai na clore, vai na clore, vai na clore, vai na clore, vai na clore, vai na clore, vai na clore, vai na clore, vai na clore, vai na clore, vai na clore, vai na clore, vai na clore, vai na clore, vai na clore, vai na clore, vai na clore, vai na clore, vai na clore, vai na clore, vai na clore, vai na clore, vai na clore, vai na clore, vai na clore, vai na clore, vai na clore, vai na clore, vai na clore, vai na clore, vai na clore, vai na clore, vai na clore, vai na clore, vai na clore, vai na clore, vai na clore, vai na clore, vai na clore, vai na clore, vai na clore, vai na clore, vai na clore, vai na clore, vai na clore, vai na clore